0: na room buneso ogen som nye mumfu.
1: Nso badiro malecham ngwa biango aposka. Ka room buna ki nwere onwe gozibo.
0: Hey, dalo bim.
2: Mwa boska paracetamol na caffeine makimo no gozibo mbo pala iso wa azungu na rumbu na eso oge nso na yegi nso
3: boska
1: twa rumbu
2: obro na ihe na emegi kare mkpuru ubochi ato biko jefu dokita gi.